0: Saluton. Kai bonvenon en la iomete brua etoso ni vidu kiom na mirakloj kapablas fari al foni kaj ĉu la aŭskultantoj povas aŭdi la bruon en la fono sed ni kapablas aŭdi sufiĉe grandan bruon nun ĉar ni estas denove en la CCC kongreso kiel ni jam plurfoje registris ke fakte ni havas la kutiman CCC gaston Martin.
1: Yes, saluton. Saluton.
2: Kai jes la afero kun Martin kiel gasto estas ke vi ĉiam alportas ian surprizan temon kiun ni tute ne pensis antaŭe, do kio estas la hodiaŭa temo?
1: Do hodiaŭ mi ŝatus paroli kun vi pri la monda heredaĵo de UNESCO, sed je konkreta ekzemplo kiun mi bone konas, tio estas Bamberg, ĉar la urbo de Bamberg, do la malnova urbo, estas monda heredaĵo de UNESCO. Ekzistas 15 lokoj en Germanio kiuj estas monda heredaĵo, kaj unu el tiuj estas Bamberg, kaj per de tiu ekzemplo oni povas pli bone kompreni laŭ mi kion signifas esti monda heredaĵo. Kaj do mi ankaŭ povas aldone fari iom da varbado pri Esperanto, kie ankaŭ jam okazis Germana Esperanto-Kongreso en la 60 jaroj. Mi pensas ke en 60, sed mi ne certas ekzakte, mi devas kontroli tion.
0: Tio certe estas la kialo kial ĝi iĝis monda heredaĵo.
1: Ne, ĝi iĝis monda heredaĵo nur iom poste.
0: Iom poste.
1: Sed, do, en 93, en 1993. Sed, do, ancora existas Esperanto vivo tie, do, mi ne estas la sola.
0: Bone. Do, eblo, ni tamen comenzu iomete pri tiu koncepto, kio estas monda heredaĵo.
1: Yes.
0: Do, UNESCO faras tiun, do, diras, ke ia loko

0: Esto, la idea ya estigis en la comienzo de UNESCO, ya en la quindeca yare, nome no, UNESCO creigis post la dua mondmilito, kai en la dua mondmilito, no, ne nur multai homoi mortis, et ancao detruigis no, mondai unue culturai heredagioi, posto ne ancao, ancao pensis pri naturai heredagioi, set unue pri kulturo, do multae culturage detruigis dum la dua mondmilito, do tial UNESCO dekomence volis anca occupigi pri la conservado de culturagei. Set la vera impeto occasis nur in la sesteca iare, ciam Egiptio volis subacquigi la templon de Abu Simbel.
1: Ah, yes.
0: Kai, tiam UNESCO diris, doni devas fari ion, devas conservi tion, kai effektive la mondo comunumo successis savi tivin temploin, da oni movis ilin de unu loco al alia.
1: Yes, tio sis ege interesa afero, ciam ili vere trancis grandain blocoin, cae transportis, cae unue post estis subacquigita tiu parto. Mi pensas, ca ni havis tion en unu episodo.
2: Don, jes, ni faris episodon pri Nilo, pri la rivero Nilo, eble ni menciis gentile.
1: Jes, mi pensas, ca ni parolis anca pri tiu Abu Simbel.
0: Do, tio estis la vera comenzo de la campagno, kai da comprenebe posso casi multa intertractado kai in 1972 du oni faris convention pri monda heredajoi ki vi ek funkcias in 1975 kai intertempe es das mit pensas census ek ok lando ki vi subscribis da convention kai no tiam oni serĉas lokojn do oni ne serĉas homo povas kandidatigi lokojn en la mondo do unue pri kulturaĵoj kaj poste ankaŭ pri naturaĵoj do intertempe ekzistas tri kategorioj do kulturaj heredaĵoj naturaj heredaĵoj kaj miksitaj ĉar oni ankaŭ vidis ke estas kelkaj kazoj kie oni havas kulturon kaj naturon ekzemple la valo de la Rejno tio estas bel aspekta kaj interesa naturaĵo sed tie ankaŭ estas kasteloj estas la vinfarado kaj simile no ankaŭ estas kulturaĵoj kiu ne ankaŭ devas do enkalkuli do pro tio oni do kreis la trian miksitan kategorion.
1: Ĉu vi scias kiom da heredaĵoj jam estas enskribitaj?
0: Estas multae, do mi diris, che estes quindecquin en Europa, kai
1: en Germanio, vi diris.
0: En Germanio. Kai hier anca mi habis la exacta nombro, do ti estes 1121 en 167 landoi, do estes nur unu lando, kiu subscribis la convenzion, kiu ancora ne havas.
1: Kai ti estes?
0: Ne mi ne sias, do ti mi no just constatis, char mi legis, che estes 167, kiu subscribis la subvenzion, la convenzion, kai ci die estes nur 167 landoi kun monda heredagioi. Do, ni devus poste esplori, do, tio estes iom pli complica, ebbe la artefarita intellecto epos nin el trovi tion landon.
1: Yes, do, tio signifas landoi candidatigas, ili plenigas iain formularoin, kai ču vis cies, ču estes io, au kiel aspektas tiu procedo, kiam UNESCO akceptas ilin? Ču devas tiu loko plenumi jain kriteriojn?
0: Yes, to estas kriterio, estas listo de kriterioj, kaj do laŭ tiu listo funkcias, kaj estas komitato ĉe UNESCO, kiu decidas pri tio. Kai do oni devas kandidatigi au oni devas kandidatigi ion lokon kai mi pensas ke tio ne nepre devas esti landoj mi pensas ke oni povas komenci eĉ tute sur loke kai proponi ion sed poste kompreneble estas landa kunordigo kai poste en UNESCO mem oni decidas en tio komitato kai la komitato petas ekspertizojn de faculoi, kai poste gi decidas, ču la criterio esas plenumitai o ne.
2: La chula chula locoi au tu la enlojantoi au la loculoi fakte volas esti monda heredajo cioè do mi magas anche che il posto ne plu reitas wäre libere shangi la locon do es das ja anche tier che la posedantoi de domoi foie mal chatas se oliviras che tiu domo es das nun su protecto de ia monumenta
0: Effektive, da pritio existas discutoi, da estas la fama caso de la Elba Valo apud Dresdeno. Cae tie oni construis novan autoponton, cae tiu moderna autoponto tutte changas la caracteron de la valo, cae UNESCO tiam iris, do, se vi faras tion, vi ne plu estus monda heredajo. Kai estis grandai quereloi pri tio, kai ecz la Federazia Cortumo decidis che effettive la do la homoi, la popolo havas la raiton decidi pri sia medio, kai se ili decidas ni volas havi autoponton en demokratio, tio estas pli tio decido havas pli grandan valoron ol la statuso c'è UNESCO, che tiamoni homoi havas la raiton per digition se ili volas.
1: Sed mi pensas che tio estas anca o basita tio che fakte ciu landoi havas ian protectan mekanismon por la heredajoj, do ĉiu do unu foje la lando mem zorgas pri tio, ĉu ia konstruaĵo aŭ ĉu ia urbeto aŭ parto de la urbo aŭ mi ne scias monumento estas heredaĵo mem. Kai kai tio estas tio unu ŝtupo de tiu batalo, ĉar tiam fakte ĝi estas sub leĝo de protekto de la heredaĵoj do lokaj.
0: Lokaj, tiam la komunumo kiel decidis.
1: Jes, kai tio estas decido ŝtata aŭ la komunuma. Kai tiu UNESCO venas fakte eĉ pli poste, do plej verŝajne neniu el la heredaĵoj kiu appartenas al UNESCO heredajoj ne estas protektita per la loka leĝo. Do mi supozas, ke tio verŝajne ne okazos, kaj tio estas tiu demando, kiun fakte aŭ tiu afero, kiun vi mencis, Johannes, ke homoj foje ne ŝatas, ke io iĝas heredaĵo, ĉar tiam estas sufiĉe granda limigo de tio, kion ili rajtas fari. Kai dua flanke estas posedanto de protektata loko, domo, monumento, havas fakte devojn kaj devas zorgi pri tio, kaj povas okazi, ke se ne zorgas pri ia monumento, pri ia domo, tiam povas okazi, ke la ŝtato povas eĉ statigi tiun lokon, ĉar la posedanto ne havas sufiĉe da mono por zorgi aŭ emo zorgi pri la pri la heredaĵo, do povas ankaŭ vere de la lokaj
0: La ekzemplo de Dresdeno montras, ke la afero estas tikla kaj ne ĉiam la interessoi della locula e congruas con tio, cioè, do, in tiu caso, no, esis multae homoi che volas avi tion ponton, cioè, ci sparas
1: tempon,
0: cae benzinon, cae simile, cioè, oni ne devus longe veturi, no, esis mal pli longe veturoi.
1: Yes.
0: No, pro tio...
1: Estas practica, set estas demando, ču oni volas oferti iom da do facilezzo kai havi ian por la estontai generazio
0: kai en Bamberg mem ankaŭ estas multaj kiuj plendas pri la problemoj de la monumentoj, kiuj ni ne povas simple konstrui aferojn. Do mi mem geniĝas, ĉar en la mia loĝejo estas historia kaj protektita monumento, kaj ĉiun kvinan jaron venas la restaurantino kai rigardas kai faras fotojn, ĉu la ajoi, ci la jamur pentrajoi, frescoi, che mi havas in mia appartamento.
1: Tu ne povas simple
0: estas ancora en bon ordo. Ne, mi ne povas farmi in amuro.
2: Se tu vi ricevas ian subtenon por teni la agen en ordo, do vi devas tion mem financi, au mem...
0: Naja, bone, do mi estas lu prenanto, do la lu donanto ricevis subvencion por fari la restauradon, kai nun do tamen mi iel profitas, da mi devus diri, che mia lupago ne estas tiom alta.
1: Do, jes, nu ni eble diru tion, che fakte tiu stata protekto de la heredaĵoj estas foje pli ĝena, ĉar tio estas tiu, kiu fakte estas pli kontrolata, kaj tiu che existe subvencioi, tio estas de stato al stato au de loco al loco, tio ne estas automate che
0: yes,
1: estas ia protectata loco che posedanto ricevas ian mono, yes. Tio foie estas tuta sen mona subteno, kai yes.
0: Kai mi supposas che mia ludo nanto ne plu ricevas monon, do ni ricevis monon por la restaurado,
1: yes.
0: Kai nun wahrscheinlich yeah. Nicht plus, aber kai, man hat Dauer, aber es dauert in
1: der Kai tiu ke io iĝas la UNESCO heredaĵo havas fakte la avantaĝon tiel ke tio kutime komportas la turistojn.
0: Ĝuste.
1: Kai tio ne donas ian alian grandan avantaĝon krom tio ke la turistoj venas, ke la loko tiam iĝas pli vigla. Kai tiam estas denove la lertezo de la loĝantoj, kiel ili kapablas tiun turisman vizitojn ŝanĝi al mono.
0: Yes.
1: Do estas tiel, ke foje estas konstruita iaj muzeoj tie, estas oni povas vere doni la loĝlokojn por la turistoj, ĉar estas turistoj, kiu vere printes la mapon, kai tiam ciui hare visitas 1, 2, 3 UNESCO-i heredajoi, kai tio estes quasi itinero por la viagioi visiti laueble plei mult da UNESCO-i heredajoi, cia yes. Tio estes tiam ia qualito de la celoi.
0: Ie legis, che oni faris esploron per tiro, ciu la turismo vere pli multigas dank alla statuso, sed mi tie legis, che tio ne estis certa, sed el mia persona sperto in Bamberg, mi tamen devus diri, che tio multe helpas. Char
1: mi ancao,
0: estas multae visitantoi.
1: Mi ancao pensas, che estas tiel, cian ni ciare, fakte ni devas calculi kiom da monde heredajo ni visitis ciare, cian ni fakte havis suffice monde heredajo ni aron.
2: Tu? To yes. Kion?
1: Yes. Do exemple, in Brno, la Villa Tugendhat yes. Estas aha, monde yes, heredajo. Mi yes. Pensas, che ancao yes. Tiu castelo in Brno estas verŝajne monde heredajo, pritio mi ne tut certa.
0: Vilao certe. Kaj mi ankaŭ vizitis la vilaon ĝuste pro tio.
1: Tiam ni ekzemple vizitis la ponton Ponduga.
0: Jes,
1: estis monta heredaĵo. Mi ne scias fakte, ĉu la Gort vilaĝo estas monta heredaĵo, sed tiuj vilaĝoj ĉirkaŭe pluraj el ili, kie ni fakte ĉijare estis dum somero. Mi pensas, ke pluraj el ili estas montaj heredaĵoj, kaj tie estas ankaŭ do simple ia gazeto anoncis la plej belaj lokoj, estis ia usona gazeto, kiu anoncis plej belaj lokoj en la mondo. Kaj tiu vilaĝo, kie ni pasigis la feriojn, tiu vilaĝo estis en tiu gazeto kiel unu el la plej belaj vilaĝoj de la mondo. Kaj la lokuloj raportis al ni, ke ekde tiam estas plena je turistoj. Do tiuj listoj kaj tiu monda heredaĵo certe helpas al tio, ke tiam homoj helpas en la senco de la quanto de turistoi. Yes. Ciù oni capablas turni quantum de turistoi alla positiva, au ci ciò tio estas nur negativa, sento tio estas compreneble de loco allo loco, kiel oni povas tion...
0: Ci vas positiva in aspecto anche negativa in aspecto, tio yes. Sono tutte normale, kiel pri multa aferoi estas positiva kai negativa aspectoi.
1: Tio che no. Estis multe turiste, tion mi vidas kiel relative positiva afero, sed exemple kio estas negativa, che estas che la loculoi tiam vendas la turismae ajoi. Do tutte acai aferoi, kiu oni povas aceti egale, ču mi estas en suda Francio, norda Francio, v Parizo au Germanio, ciam estas la samaj donacoj por la familianoj, kiu estas same kičaj en la mondo, kaj fakte ne havas ajnan rilaton kun la loko. Kaj tio estas negativa aspekto, kompreneble. Tio povus esti ankaŭ alieo.
0: Yes. Mm. Negativa aspekto anche povas esti la turisma amaso. Yes, in Bamberg, multae plendas che in somero oni ne povas per biciclo veturi tra la malnova urbo, cio cie estas turistoi, cae ne plu...
1: Positiva aspekto povas esti che ciui turistoi estas in Bamberg, che ni povas tiam visiti loco il che ne estas la turistoi.
0: Eble, anche. Yes.
1: Yes. Do, che kiel Bamberg tiam iĝis monda heredaĵo, kio estas vizitinda en Bamberg.
0: Tio estas efektive interesa afero, ĉar ne nur estas tiel, ke estas iu unu opaj aferoj, kiuj povas esti belaj. Ekzemple la katedralo de Bamberg certe estas bela, sed belaj katedraloj ekzistas multaj, kaj ne ĉiuj estas monda heredaĵo. La punkto estas, ke la urbo entute havas strukturon mesepokan, kiu konservigis, kaj kiu anko en la mesepoko estis grava, ĉar laŭ la modelo de Bamberg anko aliaj urboj konstruigis, kaj en Germanio, kaj la bona afero estas, ke tiu mesepoka strukturo konservigis, kaj tio estas, tio kazas tre malofte. Ĉar unu interessa parto che io giusto conservi in Bamberg è che circa la urbo centro è stas io zona ni diru che è stas giardinistoi che cultivas legomoin por la uso della della urbo e tio è stis da caso pratiche in ciu i mese poca i urboi se generale fine della mese poco au iom poste plei mal frue in la decnaua jahrzento oni besonis tion terrenon, ca oni forigis la giardenoin, car oni povis transporti aferoin de mal proxime, ca tie construis novain quartaloin au novain autovoioin, do poste in la dudeca jahrzento ni besonis spazion per automobiloi, ca simile, da oni forigis tion terrenoin, ca in Bamberg tiui giardenoi ancora existas kai ancora funccias, do ec de la mesepoco gis hodiau tiui strukturo kiu prizorgas la urbon ancora funccias, do estas unu flanke la giardenoi kai ali flanke la mueliloi en ce la rivero, do Bamberg troviĝas ce la rivero Regnitz, kiu poste estiĝas la rivero Maino, che ist das Blick Konata und Regnitz, seit Theo Regnitz ist das, da in Havas Multa in Mueliloin, da in der Zentro de Bamberg Trovigios sur Insulo, kai c'è unu braco de la Regnitz ancora gis odiao, ist das Multa malnovai, da effektive mese pocai Mueliloi, da in Havas Tion Strukturon, kun la Giardenoi kai la Mueliloi, kiwi conservigis della mese poco gis odio. E tio estes tre speciala, tio
1: estes
0: vero unicajo.
1: Vi diris che Bamberg estis construita iel speciale. Kio estes la specialajoi della urbo planado en Bamberg?
0: Ja, bone, do, en la circa la jaro 1000, kiam la imperiestro Henrico la dua Kiam li farigis imperiestro, li volis crei novan Romon, novan chef urbon la la modello de Romo, cioè esistiu ideo della imperio, della Romia imperio, che non i transprenis al Germanio, che li do volis havi novan chef urbon, che tiam li electis Bamberg, char li vidis tie che estas rivero, kiel en Romo, kai estas quin montetoi. Quin sep montetoi. Sep montetoi kiel en Romo. Cioè, Romo havas tiuin sep montetoi, montetoin pli bone. Kai da li vidis la saman strukturon en Bamberg, kai diris do, tio estas la nova Romo. Kai li construis la cattedralon sur uno e la monto e kai pregeio in sur la liei. Cioè, comprendeme, sur cio monto devo essere io pregeio, excepte de uno qui estas la castello. Sed en la castello anca estas capello, da estas cie estas pregeio. Tio estis la unua interessaggio che li volis creati un Romon de nove, che anche la cattedrale, che si è costruita qui in Roma, è la cattedrale di Santa Petro, che la cattedrale di Santa Petro è speciale, cioè lì avas due altari, uno in la Oriente, che è la cefa altaro, e uno in la Occidente, che è la altaro di Santa Petro, no? Che è anche la modello di Santa Petro in Roma. Do tio tamen ne estas la tuto, do poste circa la cattedralo estigis la mezepoca urbo, sed en la barocca tempo, do nun faras grandan salto,
1: yes.
0: De multai jarai, do en la barocca tempo, dec sepa jarcento, la tiamai prince episcopoi de Bambergo volis crei baroccan urbon. Do ili donis speciala in do imposto avantagioin se oni construas baroccan domon au se oni ne construas baroccan domon se oni renovigas malnovan domon barocche. Do tio signifas che existas quelcae o suffice multae mesepocae domoi super cioi oni construis, au antau cui, oni construis baroccan fasadon, cae tio non nun povas ancora vidi.
1: Kiel estas de la urbo planado, char la mezepokaj urboj havas kutime la ŝtonaj stratoj mallarĝaj, kun ŝtuparoj, kun do vere estas domoj estas konektitaj tra la strato, kaj tio estas kutime la mezepoca urbo estas ja ĉirkaŭita de la granda muro, kaj tiu muro ankaŭ limigas la grandecon de la urbo.
0: Yes.
1: Kaj kiam venis la baroka kresko en multaj landoj, fakte la mezepoca urbo estis detruita, ĉar la barokaj stratoj estas larĝaj, estas grandaj, la domoj estas pli distance de unu la alia, estas multe pli altaj, kiel aspektas Bamberg.
0: Ĝuste tio ne okazis en Bamberg, kaj tial la aspekto estas iom stranga. Do vi ankoraŭ havas tiun iom anarkian aspekton de la mezepoca urbo, do se vi rigardas de supre, vi vidas tion. Kai tamen estas tiuj barokaj fasadoj. Ne malkonstruis la domon kaj konstruis novajn, ĉar simple la mono ne estis sufiĉa. Do tamen multaj homoj volis havi tiun impostan avantaĝon, do ili faris ion, sed ili ne komplete malkonstruis la domoj. Kaj tio estas unu el la kialoj, pro kio la mezepoka strukturo ankoraŭ estas tie.
1: Ankaŭ kio ekzemplo okazis en kelkaj urboj pri kiu mi konas iomete la historion, estis tion, kion vi diris, ke estis mezepoka urbo, cela ene de la muroi do densa kai kai circa estis giardenoi kai tiam la la nobluloi fakte volis for de tiu tiu limigita spazio kai tiam ili konstruis la barokajn kasteloin ekster la muroi kai tiam fakte tiu giardeno tiu tiu giardeno legomai au iei do pomai arbaroi iris fakte la la parkoi de la kasteloi kai post tie la la circauajo plenigis de la domoi kai tiel kreskis la tuta urbo sed vi diris ke tion ankaŭ ne okazis en Bamberg
0: ne okazis ĉar estis nur unu nobelulo nome la princepiskopo kai la principiscopo mem anca faris quil vidiras, no li construis al si barocan castellon exterre de la urbo, sed relative for, anca con tiu parco circa gi, sed li ne tuscis la existanta in giardeno in cui esis circa la urbo centro. Kai Bamberga anca ne habis muron, cioè la cefa est la cefa au la burgia parto della urba est a sortio insulo, no, oni ne besonis muroin, cia oni esis sur insulo. E l'episcopo ne esis sur la insulo, set en la monta parto della urba, qui estis tivi sep montetoi, cae per de la terreno iam, li esis suffice bona protectita, no, la tuta episcopeio esis sur uno e la montetoi, ca esis grandai remparoi circa tio, no, ni ne povis attaci la prince episcopon, sed la prince episcopo ne interessigis pri la protecto de la normalai burgioi, sed char ili esis sur la insulo, ili anca estis protectita.
1: Kio interesas min anca estas tio ke vi diris ke ne estis la nobluloj tiom multaj en Bamberg. Do fakte unu nura afero kiun mi havas konektitan kun la vorto nomo Bamberg, kvankam do povus esti pli, sed kion mi scias estas ke estis sufiĉe interesa sorcista historio en Bamberg. Ĉu vi povus iomete pri tio paroli? Tio estas denove ni revenas al la mezepoko, al la deksesa jarcento?
0: Aŭ la deksepa, ĉar la granda persekuto de la sorcistoj estis en la deksepa, komence de la deksepa jarcento, kai finigis dum la tridekjara milito, kiam la svedoj alvenis, kai povis forĉasi la princepiskopon tiaman, kiu volis nepre mortigi ĉiujn sorĉistinojn aŭ sorĉistojn, ĉar la specialaĵo de la bambergaj pogromoj estis, ke oni ne nur agis contrao sorcistinoi, sed ancao contra virai sorcistoi, ca tia estes iam speciala. Cer la ideo estes ciam che la sorcistinoi do estes sorcistinoi ca habis rilatoin o sexain rilatoin con la diablo. Ca ni ne tiam bone, multe pensis pritio che la diablo povus anca havi sexain rilatoin con virai, sed la episcopo, la prince episcopo sia tempe diris che anche tio estas la caso che anche do mortigis viroin.
1: Kai ĉu vi scias kiom longe tiu persekuto daŭris?
0: Ne daŭris tiom longe, mi ne scias ekzakte, do mi devus kontroli tion, sed estis eble 16 jaroj aŭ tia, do sufiĉe longe, por ke estu vere multaj viktimoj. Kai se tamen do esis iam fino kai tiam la tuta politiko de la postaj princepiskopoj tute ŝanĝiĝis kai esis do esis tiam princepiskopoj kiu volis pli fari por la burĝoj kai do esis tute alia sinteno sed esis tamen multaj viktimoj ĉar oni efektive commensis pli industrie mortigi homoin. Verscheine la Principiscopo anca volis eventuale ricigi per la mono de la mortigitoi, kai anca pro tio es is en lia interesso ne nur persecuti inoin, sed for ili tuta in familioin por havi la por havi la monon, kai do tio tiam
1: yes, do.
0: Okazis, kai effektive je iom industria nivelo, ecz, char li instaligis specialain bruliga in fornoin en apuda urbeto,
1: char
0: li havis li tro timis che se li faras ion in Bamberg mem, estus tro da protestoi, do li faris ion in apuda urbeto, in Zeil am Main, kai tie do estis tiui fornoi, kies post restagio ne ancora povas visiti, kai do li quasi industrie mortigis, kai tamen tio ja, tio estis tro, kai finfine, kiam la svedoi alvenis, la tuta popolo simple kun la helpo de la svedoi ribelis, kai la principiscopo fugis al Austrio.
1: Mi conas nur tiun historion, ke vere comencis, en tiu tempo, do circa la tuta Europo estis tiu procedoi kun la sorcistinoi, kai ancao iam en tiu tempo estis, estis tiu maleum, mi ne scias kie precize nomiĝas tiu, tiu martelo contrau sorcistinoi estas la libro
0: kiu
1: estis eldonita jam en tiu tempo kai baz tiu libro estas tute aĉa kai gi priskribas kion oni devas observi do se la virino viro ion faras tiam plej verŝajne estas ia ligita kun la diablo kai base de tiu libro komencis tia granda batalo kontraŭ sorcistinoj kaj ili ankaŭ tiam priskribis kiel torturi la homojn por ke ili diru vere ke ili estas en kontakto kun diablo kaj per tiuj torturoj ĉiam ili puŝis la homojn do diru kiu estas la sorcisto kaj

0: Estis daŭris ĉirkaŭ 10 jaroj kaj se vi imagas do tio signifas en ĉiu familio simple
1: Yes.
0: estis iu kaj se iu ne ŝatis iun alian montris la fingron kaj tiu persono fakte estis morta do tio estis
1: Yes.
0: vere vere aĉa historio kaj mi pensis ke tion kion vi diris poste ke fakte tiuj ĝardenoj ĉirkaŭe restis che è blatio essa la conseguenza de tio che tio molto della popolo tio malaperis mi ne sia sto tio ligigas
2: ja no eble parte do la vera causa per cui Bamberg tio bona conservigi se si che ci posta e si ne grava urbo kai malriccia urbo do ne povis tion renovigi. Sed compreneble, in la decsepa jarcento parto de tio malricezzo ebla anca estis la persecuto de la homoi.
3: Tio persecuto tio i contra socista e programo ja ocasis anca in la contexto de la tridec jara milito.
2: Yes.
3: Do, okay, do anca tiam do la tuta mesa Europa ja forte so feris de la
2: yes.
3: milito.
2: Yes. Juste.
0: Yes, do, por 30 milito exemplo estas tio ke estis anca dum la milito mortigita tiom multe da popolo kaj ĉefe la homoj kiuj kreskigis jajn varojn do kaj tiam fakte estis malsato, ĉar ne estis homoj kiu preparus kreskigus ion por manĝi.
2: Yes,
0: kaj tio estis ankaŭ
3: verŝajne. Do eble ankaŭ por klarigi iomete la mapon de Bamberg, ĉar vi ja menciis kelkajn aferojn, do se mi rigardas la mapon de Bamberg, do ĝi fakte la centro situas sur sufficie longa insulo en la
2: yes.
3: rivero, apude estas ankaŭ ia pli eta, ia tute eta insulo, sed ni povas fakte...
4: Ĉu ni povas imagi grandecon, kiom granda estas la insulo?
3: Do eble ĝi larĝeco eble estas do kelkcent metroj, ĉu ne? Du kilometroj longa.
2: Kelkcent metroj, jes. La larĝeco. La longeco estas sufiĉe granda, estas 2-3 kilometroj.
3: Kaj do en la insula mezo de tiu insulo estas kvazaŭ la urbocentro, sed ne la katedralo. La katedralo estas apude, estas sur la, estas fakte ekstere de la insulo.
2: Estas tiu monteto, da.
3: En la monteto.
2: Estas grava por la imperiestro, porque por dio la catedralo estas tie. Ciar la, no, estas anca kiel in Romo, ciar anca in Romo la monteto estas je unu flanco de la rivero, kai tio estas...
3: Es kann la cathedralo la la mapo tutte ne es in la centro es war so celerando della
2: yes, giusto
0: che kiel evoluis in Bamberg kun exemple scio kai lernejo kai ia tia do chuti en tiu tempo estis grava por la
2: tre bona demando chardo en la centro de Bamberg sur tiu insulo kie logis la burgoi oni tre interessigis pri la nova credo de Lutero do la reformatio kai oni do volis do oni ne plu volis esti katolikaj no estas tute bone komprenebla ankaŭ en la kunteksto de la pogromoj kaj tiam la posta princepiskopo post la persekutoj do je la fino de la 30-jara milito. Do li volis de nove katolikigi la burgiaron, kai li invitis la jesuitoin veni al Bambergo, kai anco crei tie universitaton. Kai do tiel creigis tie universitato, dort compreneble porque la homo studu teologion kaj filosofion sed ankaŭ ke tio estis iom saĝa ideo de la princepiskopo ankaŭ por instrui aliajn fakojn kiel farmacion kiel juron medicinon kaj tiu universitato fondiĝis en do mese de l'exepa jarcento, en 1600 quad exep, mi pensas, kai do

0: tio farigis do centro anco de clerezzo, cae posta prince episcopo anco donatsis grandan collecton de do natur scienzae obiectoi, do birdoi, cae ovoi, cae simile, do mortintai birdoi, comprenneble, cae tio ancora existas, tio collecto. Do la ideo estis nun iom investi en la clerigado de la homo, de la homoi, anca por interessigi ilin de novo pri la cattolica credo, cae anca regaini ilin por la cattolicezzo, cae tio effettive successis. Mm-hmm. Do Bamberg nun ne plu havas, praktike ne plu havas protestantoi, do comprenneble. Alvenas de extere protestantoi, sed do tiam in la decsepa jacento tiu campagno de la jesuito estis tre successa.
1: Mm-hmm. Yes, so mia logis do tio, das iomete hontiga afero por mi, che do mi logis quin jaroin in Erlangen, cae facte ne successis visiti Bamberg, cia mi ciam pensis nur gia ne for curas, cae iam yes. Mi for iris de Erlangen, sen antau yeah. Visiti Bamberg. Cae Bamberg, Erlangen, estas ja tia hugenotta urbo, estas ja havas ja iomete alian historien, yes. Und ni ancau vidas en la nun tempa urbo urbo mapo au urbo situatio, okay? Do estas ankaŭ inde kompare tio in du urbo.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Speciale se ili estas proksime unu de la alia. Yes.
1: Okay, do de nove pri la urbo mapo, do vi diris ke la tio pri ĝardenoj, kiu estas ĉirkaŭ la urbocentro, ĉu ili estas
0: ĉirkaŭ, estas je unu flanko, je la alia flanko de la rivero, do estas tiuj tri partoj, estas la do monta parto, mm-hmm. Tiam la insula parto, kai da tiam
2: Giardena. Pi
0: oriente la Giardena parto.
1: Ah, yes, ja, anche un nomigas Gartenstadt.
0: Giardena. Nee, anche ist das Gartenstadt.
1: Ah, Gärtnerstadt. Ah, yes. Ist das,
0: Gartenstadt ist das, de nove, ist das pli exterre.
1: Ah, tschu, yes.
0: Giardenista.
1: Ah, giuste, ist das hier.
0: Tio, es ist Campagna la dec naua Jahrzehnto, kiam es ist so fine la dec naua Jahrzehnto, es ist do movado crei Jarden urboin. Mm-hmm. Kai tiu movado ankaŭ funkciis en Bamberg kai ekstere de la ĝardenista urbo kreiĝis do urbo kie oni povas loĝi kvazaŭ en ĝardeno kai tio estis tamen io alia afero de la deknaŭa jarcento. Kai ĝi ankaŭ ne apartenas al la regiono kiu causis ke Bamberg estas monda heredaĵo. Mm. Ĉar tiaj ĝardenaj urboj estas multaj en Germanio.
1: No, jes, oni estas ankaŭ ĉiam interese rigardi kie en la pri la pri kompreni la historion de urbo la situo de la trainstacio.
0: Yes.
1: Ĉar ĝi kutime estas en la tiama rando della urbo, kiam la fervojo yeah. Estas konstruita, kaj oni nun vidas, ke do estas tiu ĝardenista urbo, kaj ĉe la rando de la ĝardenista urbo estas la trajnstacio, do yes. Se oni alvenas per trajno, oni devas unue trapasi la ĝardenistan urbon, kaj tiam per ponto veni al la urbocentro, kaj poste per plia ponto veni al la Montetto en kiu situas la la nice. Katedralo. Mm-hmm. Interesse.
2: Kaj kiu estas via sento de tiu influo de monda heredaĵo al Bamberg? Ĉu ĝi portas vere multe da turistoj aŭ ĉu ĝi estas pli dormanta?
0: Ne, ĝi portas multe da turistoj. Estas efektive multaj turistoj. Eble la turistoj ankaŭ venas pro aliaj kialoj, norma ankaŭ pro tio, ke dum longa tempo estis usonaj kazernoj en Bamberg, mm-hmm. Nun ne plu, mm-hmm. Sed do la soldatoj, kiuj iam estis tie, nun kiel pensiuloj venas kun la kun la edzino aŭ infanoj kaj do vizitas la urbon, do tio ankaŭ estis iel varbaĵo, sed mi pensas, ke la fakto esti monda heredaĵo ankaŭ multe kontribuas. Intertempe oni ankaŭ konstruis iun specialan kiel oni nomas tion. en la Haveno, no, Bamberg havis industrian Havenon, ke en la Haveno oni konstruis in Blätzon, ke ankaŭ cruz shipoi povas halti tie, ke nun venas do homoj per cruz shipo, ke cruzas sur la rivero de Germanio, alvenas kaj vizitas la urbon. Tio eble estas negativa, ĉar la homoj, kiuj venas sur tiuj ŝipoj, ĝenerale manĝas sur la ŝipo, vizitas la urbon kaj nenion
2: pagas. Kaj dormas sur la ŝipo.
0: Kaj dormas sur la ŝipo. Do ili ne alportas monon al la urbo, sed uzas la instalaĵon de la urbo. Iras al la necesejo tie kaj ĉio, sed ne vere elspezas monon. Tio estas ioma problemo kaj verŝajne oni devus iel modifi la turisman taxon, la turisman imposton. Cioè, nun estas tie che oni pagas turisman imposton kiam oni tranoktas, sed tivi homo ne tranoktas. Devus iel alie trovi solvon, cioè estas multege da tivi, kai giuste idee ne es besser monon na aber die anko wenn das kun la propre minister jetzt doch na
2: yes ich tio ist das
1: und devus pagi la shipoin qi qi halt yes du yes
2: tio caso es yes tro ist das eher interesse im museo in Bamberg qi ist das visitinda
0: yes da comprenable da Play interesse ist das nur wie sieht die la chefa in construage ist die Lianka in das Museum. Da la Kathedrale ist das revisitinda. Chargi anka havas kein spezialage, ein Beispiel ist das la sola Kathedrale Norde de la Alpoi, die havas tombon de Papo. Clemente la Lua. Estas
2: tio ĉu estas papo aŭ kontraŭ papo?
0: Ne, estas papo.
2: Papo.
0: Estas papo. Se tiu papo tre geniĝis pere de la intrigoj en Romo kaj li diris do mi ne volas esti entombigita en Romo, mi volas esti entombigita hejme kaj mi estas ioma escepto kaj estas ankaŭ la tombo de Enrico la Dua kaj la edzino Kunigundo, kiu estas tie kaj la tombo estas farita de fama artisto Tilman Riemenschneider, kaj ĝi estas vere tre bela artaĵo. Sed la plej aŭ la du, do estas fakte du aferoj, kiuj estas vere vidindaj. Unu estas tre konata, tio estas la Bamberga Raidanto au Cavaliero, kai natias das tre grava chargias das la unua mese poca plena statuo de homo sur cevalo. Tio estis jam farita in antiqua tempo, sed fine de antiqua tempo la maniero fari tion che tia da statua anco staras estis forgesita, kai oni reinventis tion in la mese poco kai la nua tia statuo estas in Bamberg estas tiu cavaliero de Bamberg kiu estas monfama kai multaj homoj venas por viziti ĝin sed ofte ili ne vidas alian artaĵon kiu estas bela nome ĉe la flanka pordo de la katedralo en la timpano estas bildo de la lasta juĝo de Kristo kaj tie sur la visagioi de la savitoi kaj de la damnitoi vi vidas emocioin. Do la savitoi ridetas kaj la condamnitoi il criacas io tia kaj tio estas
2: mezepoka.
0: Mezepoka kaj tio estas tre speciala, ĉar oni ĉiam pensas ke en la mezepoko oni ne tiom zorgis pri emocioj kaj simile, sed tamen tie oni vidas ekzemplon kaj ankaŭ tio estas tre tre bela. Kaj la katedralo ankaŭ havas muzeon kaj apud la katedralo estas la malnova residenco kaj ne nur la residenco. Es ist la Mastruma parto della residenza della Prince Episcopo, do tie kia li stokis aferoin ca kia ni cuiris, ca tio estas mese epoca, construita el ligno, ca cutime tia i mese epoca strukturoi detruigis, char do ligno, ca se oni cuiras tie, do estas fairo, ca ofte tiui fambuligis, au estis mal construitai, ca de nove in Bamberg pro manco de mono, la Principiscopo commensis construi novan palazzon apude, ca iam li neplu habis monon, ca oni vidas ca je uno flanco, simple oni cesis construi, ca li ne mal construis la apudan mal novan strukturon, ca posto neplu estis usata, ca protiu ca ci neplu estis usata, do almeno neplu po cuiri, do ci anca ne fabruligis, ca vi havas tion, ca in gia anca estas museo pri la historio de Bamberg. Mm-hmm. Vi povas vidi la malnovajn kuirejojn kaj simile.
2: Kaj tio signifas, ke fakte dum la dua mondmilito Bamberg ne estis afektita, ĉar ĉion kion ni nun menciis ankaŭ sekure travivis la unuan kaj duan mondmiliton.
0: Bamberg
2: estis,
0: kiel mi jam diris, Bamberg poste fariĝis sensignifa kaj mankis industrio. Do la aliancanoj en la dua mondmilito milito, no, ili eble interesigis pri la bombardado de Nurembergo, cioè tio estis grava urbo, ca ci anco estis il centro della nazia movado, ca simile, no, oni concentrigis al Nurembergo, se Bamberg estis nenia interessa per ini, cioè tio estis nenio industrio, ca ci estis mal grava urbo, tio estis la camparo por la alianzano, no, estis appenao detruoi dum la milito. Iom la trainlinio effettive, se di estas suffice extra la urbo, krom tio ne estis attacoi, kai tio anco helpis alla conservado de la urbo.
1: No, ja, tio estes ja, mi lernis, kiam suffice multai, do speciale germanae urboi, fakte ne conservigis, au la malnovae urboi ne conservigis pro la bombattacoi in la dua mondmilito. Yes. Se di anco diris, ke multae aferoi ne conservigis, cia homo liber vole changis la urbon au adaptis gin alla con la tempo.
0: Giuste, da tio multo casis. Yes. Speciale ciam homo, ciam urbo esis ricciai. Per exemple, in Colonio, oni la plei multae detrui de Colonio, ecce ne estis dum la milito, sed poste, ciam oni volis adapti la urbon al moderna vivo, do ili construis tion tiel nomata nord-süd-fahrt, do autoschosseo tra la urbocentro per tunneloi, cae tiel oni detruis multain antiquajoin, do praktike la antiquan urbocentron, cio esis pli sube, cia la urbo ciam construigas sur la antauai partoi, do oni forigis multe de tio, cae multe de la mesepocae aferoi, char oni faris tivin do autoschossea in construen, cio non in nun volas de nove forigi, cia venis alla concludo che tio ne povas funzii, cio nun estas nur trafikstopigioi tie, cae oni nenie povas movigi tra tiui tunneloi.
1: Estas simile ancora in Berlino. Berlino, oni ja tutte oni tutten preskon nenion konservis de la malnova Berlino post la milito.
0: Yes, giusto.
2: Yes, simila estas en Slovakio, se vi visitis Bratislavon, estas la preĝejo de la Sankta Mikaelo, kaj tiam estas la ponto, tiu Nifa ponto. Kaj fakte Nifa ponto estis konstruita, ĉar oni bezonis iri al alia flanko de la rivero, sed tiam ili gvidis ĝin tra la malnova parto de la urbo.
0: Yes.
2: En tiu tempo estis malriĉa, estis malbela, neniu zorgis pri la domoj, kaj tiam estis por en tiu momento estis kvazaŭ logika maniero gvidi ĝin tie. Sed de nuna vidpunkto estas jes granda perdo de la malnova parto de la urbo.
0: Yes.
2: Kaj same estas ankaŭ nun okazas, ke ni havas multajn industriajn konstruaĵojn, kiuj estis konstruitaj post en la dudeka jarcento jam, do post la unua aŭ post la dua mondmilito. kai kiam ili ne plu estis uzata, ili estas nun en la do ili estas pesa afero por la homoj por por konservi, kai tiam ofte okazas ke simple estas pli facile, pli ekonomie efika forigi ilin, kai kai en la loco e qui oni conservas tiu in loco in kai faras de ili ia in cultura in centro in estas tio mojosai set pli facile estas ol investi al rekonstruo simple forigi kai kai konstrui io novan kai tiam oni simple perdas tiun por tiam
0: yes ankaŭ estas alia faktoro tie in Bamberg kion oni devus priatenti, nome ciam estis la divido de Germanio, Bamberg trovigis in iu morta angulo, cae do anca pro tio ne estis tio multe da trafico, anca tiam ancora ne estis, Bamberg ancora ne estis bone connectita per autochosseo, do simple ci estis ce la rando de la lando,
1: ce la rando de la occidenta mondo.
0: De la occidenta mondo, cae anca pro tio ne volis multe investi, cae tio anca conservis multon, char effettive in la 70 jaroi jam oni pensis construi iun circa voion por autoi qui trairos giuste la parton de la catedralo ca anca apud la monacheio de Sancta Michaelo in Bamberg ca tie devis esti granda strato kai no nine da ist da nine habis monon kai la Bavara Stato ne volis tiom investi in la extreman periferion kai tiam en naudek tri gi farigis monda kultura heredajo kai tiam oni habis no bonan argumenton kontra la praktika detruo de la de parto de tiu kultura heredajo per de io granda autovojo kai da tio estis ancora vantaggio della cultura heredajo che tia afferoi ne estis faritai. Tamen, da ani de anca tie devus vidi estes ciam du flancoi la pregeio de Sancta Michaelo estas jam de longe fermita pro tio che parto della plafono falas kai la causa de tio estas che la auto qui traveturas la malgranda in strato in faras tiom da vibrado che pro la daura vibrado scheine la plafono de la pregeio estas endangerigita e nun ne devas anca restauri tion. Tio estes anca grava, char la plafono de la pregeio anca estes tre speciala. Nome oni pentris plantoin ca herboin sur la plafono. Ca gi anca estes iom unica, char estes iu fama mesepoca libro cun desegnoi de herboi ca plantoi. Ca tiuin bildoin oni copiis alla tegmento della pregeia.
2: Ah, ti interessa.
0: Yes, diam de multa jaro, proximum 8-9 jaro, oni ne povas visiti cin plu, cia esas tio dangero che partoi falas della plafono.
2: Okay, non ciu facta tio ancao tio, che gi estas monda heredajo, cum, okay, non estas tio ancao autoshoseo.

kilo tan de weekend ko mani chuwe aro weekend ana mi aro ken ni tata aro ken ni mami ya do ikenja sinjuti mi hati zimna bombo uzima munyona.

0: sogar Felix Moya. Logo acaba o sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam.
1: Moreiras.
0: Kuti Kilimuka, Kuti Kilimuka, Kuti Kilimuka.
1: Moreiras.
0: Amba na yu Julius.
2: Nawe
3: Gongonza.
1: Divonele
0: Ntontonto.
1: Divonele
0: Ntontonto.